0: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poliție, m-am rad că se văzim pe ciclu.
1: Radio In, veci poliție.
3: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: po puno poliție.
1: Ce e toplo care la cremă de adăpost?
2: Poliția.
3: Ce poziție nu ai de lui în